se ne chini ne ni mo bi ni ko ah o tu fu o o ke te chi na so wa eh ah abi bi en temo no o hi na bu ka ne za ye ko ni si wo a ji ne ke si za ke ni pa ni na